Jako sam enkad pošao na zadnji grben, na bunci grben, sa veličinom nekog cedu.